Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka Salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito Sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.